da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wayr vecî ziwanê.

em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşitî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.

kuçeye, li bazaran u parkan, li her derê u her gavê, bi zimanê xwe biaxivin, bikenin u xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

0: em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng. Radyo Veng.

kirda dinya de tenî men da siba urzan bi ziwanê xwe şewê rakim bi ziwanê xwe ziwanê ma bindesto êro est û siba çinyo vengdana şima hemînan wêr vecî ziwanê

0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: No Veng, Veng e şimala.

0: Em xebatkarên Veng Radyoyê hêvî dikin ku ev cejin bibe sedema aşîtî, biratî û wekheviyê. Em cejna we pîroz dikin.
1: Radyo Veng.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemminan, wair veci ziwanê.

Hey hewa, ne dikarî ji kesî re bêjî, ne dikarî ji xwe veşî, û bi tenê te dişî. Dibî wek zarok, digirî, dikenî, û dilê te dipelbî te wek çivîka. Ger ku ew te fehm neke, bêtir zor e. Çi bikim, çavê dila korê. Atê.